me. Akwa betu nyame ai. Jesus. What the nipa nyina akwa sa da to wo. Hey. Kwa na wo da so. O da so. O da so. Buya.